Sabu ya mpa ya kakrama ya mei na fi ya mbiye la ya nonsusuma wa mwona ya nsori FD yesu na promise ma emetu asu. Ya mpa ya asire urade ama maami ya utie mi papa utie mi. Ya mpa ya ma ya mamra ntie ya mama anu ya urade mfane nsanka wo. Sabra ntie nane ubina nam nini pane nye onyini papa pa ubetu mi nye shi hunu bi efri ni wa. Ewradi nyini mfri ho. Ewradi nyini mfri saani panensem. Bebi wa huwa na woho. Na ntitie bie ni wa. Ewradi nyini mfri ho. Uye master. Na honsoso nkwala hasha wasia. Sile gurade se gurade mao nyansa. Enini mdie. Na honsu watu midi atetie nkwaraana. Yadewa mwabre wono. Uye tiche ni. Sile gurade. Se gurade mame nyansa mame mdie. Na msumi mfintitie nkwala ya. Ya ufodi wa mwabera wanti ya bompa ya sile gurade ya ni wa mwenye nase urade mfane nsanka ya mbranti ya eni ya mabawa ene wa mwohoi ya mfa ya mwompa ya mwompa ya mwompa ya mwompa ya mwompa ya mwompa ya mwompa ya mwompa ya mwompa ya mwompa ya mwompa ya mwompa ya mwompa ya mwompa ya mwompa ya mwompa ya mwompa ya mwompa ya mwompa ya mwompa ya mwompa ya mwompa ya mwompa ya mwompa ya mwompa ya mwompa ya mwompa ya mwompa ya mwompa ya mwompa ya mwompa ya mwompa ya mwompa ya mwompa ya mwompa ya mwompa ya mwompa ya mwompa ya mwompa ya mwompa ya mwompa ya mwompa ya mwompa ya mwompa ya mwompa ya mwompa ya mwompa ya mwompa ya mwompa ya mwompa ya mwompa ya mwompa ya mwompa ya mwompa ya mwompa ya mwompa ya mwompa ya mwompa ya mwompa ya mwompa ya mwompa ya mwompa

0: 106.3 FM. Yeni yenu yanuma sempa 94.7 Nisha 104.5. Testi anga za kasi ya bo nanzo. Enedi ya ruhumu na kasi bo ya de Abramo. Na asemi iba yei. Afinye na upe wa mafu wa mungu wa mwani suwa die. Sama ehu. Dia wode ama obo brimbrim na suwa da yepa wa mafu wa usika mai ene ni mpote mungu. Enedjo FM sanchoni bright. Kweku akwa kupimu ewo ho. Wani wa mafu wa watu chenko mwabu suwa msa afinye. Asemno, sena mokaino.
1: Ye, wanyi ya no, isi ya no. Nti wose, ye koko he, die, eko suwa ho. Na, ye mpenifoni ubisa ya, ni ye nya, asembi akachira wamo. Nti na maa, ye nya, yutumi kwa osro.
2: Kwa na, ehone tise.
1: Pato, ye koko honi die, na ehono, efu. Efu pa, mpenifoni kaso mbabi ibibi, bati, wamo yutumi ama ye, nti, ehono zu, efu.
3: Die, isi ya no, die, na, yeme ya. Because, wodie ewo homa nipa daseni bia but se ne ebe ya nipa no obewundie eya na no mabi o ma na ejin pa se wunu abi ko ba bi na eja saa de ekwakwase ne de me fat mum de na ejin
4: nti e boye homa de ga kran kran te ko pe ko ko boto amla ye be se saa omunu na e pake o munyina agu mu na tetire na enyina ye swai e me re ho yi me re ho me nkasem ra ho na me de agu me re ho pa eye ya ya skamambo fu ya pa
5: asemi twemu ha na semi hu sabe body ya na mi hu ya papa no ne nua no na titiru youth na ewo mu no me nka se obi ewo nya ya na emum youth na ewo nti se sam wa gemu se ne de ta bi mu hu pa na mi ya ma sheme
0: o manfo bi owo skaman no no e na atese woni ye sentro ni etwetwe nkomo no na yenkwa Asem remember won potem a woni ne di dom na nim yeso de hye nko akwa dwane ne nananom twantoma si wo masne na ya de hye nwo twi ewiemu hye de nko hwe woni ja to mu se wom no to nananom wo se do ye nka busuafo ya wo mo kofa wo mo sa de wo mo bai ansa no mbi pim won kran matu ba ba kan sa ona bo akwa ba hello honorable what me kan
6: am pa chama tionga
0: Anwa buwedi kani ya bema mamoni ya damase afipepepe ni ena mochile samu ya adomberma asemsi wa manga na nina mra ni ya nita kukumu mwona mutimi kwa ya mufrobe pote suo esane kukuwa nafe mukofa gana adeshi ya debre ya damase wate
7: jimefe
0: ya nwe afinye edi kani diya na ukai
6: yo mini ya medawasichi ya wetie fono wa shafu ina mshadi ya waka na afipe peni ena yunye kashia etiti ebo gana mwain ene anachitu msika mwain emwain ya kai na ama anana paya minu wakati arehoka kawu che na anka yangu